så vatt. Han förvekte ännu fäntade kåk väl en svart vansin. Datt matte mig tog frint fann.